0: 하우는 드라마. 아다 역선배 야다드나 아이씨 용놈들 좀 할라뿐이다. 아이나 할라고 시부 너무네 안 까르잖아.
1: 아차 시부가 아니에나. 아이기 밤다 디낭세 눈이 네 눈이 낭레 드라바디 눈이 톡다바 아티 야곰바네 아이기 분시. 낭 우와 팡자바디 아왕바 타 콘나 람바 팡바다기 해나 하라우제이. 아이디 낭부 이낙다기 숙자 해자 토하는데.
0: 오 이비마 마뚱다디네. 각자 토로 나나가 좀 꾼들 내려덤 아이는 너무 눈치도 비워하시 가리하는 구담 내게
1: 아이부 얌는 눈치 비버세 아이라이바 얌파버네 해나무 벤자버디 뿐나먹세 아이기니 딱 비버시네
0: 아이 아빵비 남기 맛보고도 신호도바 능길라만 얌 돌리에 아들나니 아이는 너무 깨암 쉬지 깨암 민지 해부도 울리버니 내 마마
1: 눈치는 그래 Yamna Nusiba Maliko
0: Malayam Sita Nang Yen Hene Nusi Hai Nang Dine Aik Mai Ne Sing Ne Nusi Ne Charva Kanegi Mashamra To Urum Pibir Va Upal Ne Masa Dup Nate Nang Dai Ki Thawai Ne Thawai
1: Mui Ba Yen Du Ne Nung Chup Thang Ba Tia Se Nung Na Pum Mam Sil E Nung Chuk Tinga Sida Yungi Awara Pa Khari Yeng Sin Bira Mu Ba
0: Hoi Nhai Mama Nang Nhai Vichumi Ne Aina tapak chatting eda yungi nung yuriba mapa singche a yung tang chenjal hoke.
1: Kang de da moi baba, karamba matamda ikwe yum saba ngam gadawin.
0: Mama kumsi isti kang lasi, matang walakwa chahi da saba ngam na baho nasi. Lai kuram si. Adu mama, sen tonggi pibam kertang ursu mateng wena naba. Matam kertang de ay umuk tanggal lang pa yichal usira nakali. Chattab si garo idori. Nasana su singje nang china do ning thina le mo ko
1: lang phai ko ina satuna lamda lai khraba su kumama gi amuk tang thok pa ningon sa ko ba nang na na badi thorak badi ka gi gano ko
0: kari gi thorak ta ni ai sho idin thorak ni mama no jo dum thore du di thorak tro ne
1: mama ang da su thore e
0: ipa ko ngi na ba ini cha bi lai ri i chanu pi anita ga ya phe bi su lai ri cha ko do ba bro kumama gi amuk tang cha ko do ba ta ra di I will make a war of hero draw.
1: Hoi, Mamma, the Sutora Kiba. Ado, Amuning sings every one.
0: Oi, oi, oi, oi. Hey, Hanate, Ibudo Hara won Nanga Torke. Nanga Kiraga, Pajana, Jagoi, Kotekas have the image of pain of the Yingjag. Adro Matangi, Jahidan, Ibudo Hara would in Nang Jagoish had a Yaroiko, Mamma.
1: Sadok Sung Idana. My Baba, Nabu Ying bigger double where I did Sadokani. Ado, my Ba, Saturday, I should. Wapa mama tadi pungin pamina huja geba.
0: Yam lubu ka mali ko. Hayun hayun tagin.
1: Kaisu na teda. Ahala mana takbi ba wani da. Moi ba na thungluri ba mapham do. Adubu ko liba lairem ba lairem bib do. Kau bi ganu hai jaba. Lang phai chalaga lam hang da nga laura ka sabi ganu. Umang wamang da pali ba uhai wahai. Hek tu na sabi ganu hai jaba. Tau hai de hai ni hai ba.
0: Hoi hoi hoi.
1: Panning don't have a nico my ba.
0: Jimmy, Jimmy.
1: Same be my pupo cowiganuko.
0: Hoi, hoi, hoi. I know I was nung in beery. Nung, I bo what day I punch him, he nunca cow runny, mama.